0: Mantra.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

Ég fór út af sporinu, týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 tár, allir hafa djöfula draga, allir hafa einhverja sögu.

0: Hækkaðu í gleðinni.
1: K100.

0: sýna fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu.

0: fjórir plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is

0: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Nú eru kjara kaup á grillum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
4: Premium myndlíkill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.

0: stærstu landsins.
1: K100.

0: Tíminn er kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið vissum að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á RB-rúmum.
3: Nýr premium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
4: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forföndun hafin á skoda.is. Hekla.

0: Hann er kominn við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Það alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: alternatórar, startarar og bremsuhlutir. Bílanust og bílanust.is. Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Hún er komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
2: You're the Owen sisters.
3: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
1: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
4: I've waited such a long time for this.
1: Kondi í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
5: Loka dagar afmælis tilbóða. Jusk. Góð tilbóð.
6: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Ekki fara að sofa í fýlu. Við hreinsum sængur, kotta og rúmteppi. Efnalegum Björg við Háleitsbraut.

Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.

0: Það segir sig sjálft.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss. Með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.ru

Þegar klukkan eru 10 áður sem ljómandi flotta laugardags morgni. Góðan daginn, Ási Guðna heiti ég. Ætla að fylgja þér til klukkan 2 í dag eins og alla laugardag hérna á K100. Reyndar líka alla sunnudaga. Og svo kemur Þór Bæring og tekur við og fer með þér inn í restina deginum. Þannig að það eru bara 4 tímar í að Þór Bæring komi. Pæliði því, bara 4

2002 eða bara 2002 eða 2002, veit ekki, spytur ekki diff, lagið gott, en ég kom að staða Kenya Grace, svo að til smá stund strákunum Mosso í Kalló.

Hinn bleika eða Pink og Funhouse úr einni stórstjörninni yfir í þá næstu. Við erum bara í efstu hillu. Hérna komast að Ed Sheeran. Þetta er lagið hans, Bad Habits.

0: Ási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
2: Loka dagar afmælistilboða. Jusk. Góð tilboð.
3: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsudögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
6: Það haustútsala í fjallakofanum til 13. september. Alltaf 70% afslátt. Útivistafatnaður, skarpagönguskór, fjallahjól og fleira. Fjallakofinn, Hallarmúla 2 og fjallakofinn.is.

Fever Dreams, en það komu fréttinu það í vikuna að leikstjórinn Kolfinna Nikolásdóttir og leikarinn Sigurbjartur Sturla Atlason, eða bara Sturla Atlas, hafi verið að slíta sambandi sínu, en þau eru búin að vera heitasta parið svona undarfærið í leikhúsinni síðustu tvö ár. En Kolfinna segir að þau skilji góðu og muni vera vinir að eilífu. Greinilega nýskilin. Nei, þetta er leiðilegt. Það er bara hannig.

0: Fjórir plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
2: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

Can't Feel My Face þar undan heyrði ég Rítu Orra klukkanan 11 á þessum fína laugardegi ásigun og þú til klukkan 2 í dag en færum okkur yfir í útvarsvænu útgáfuna af þessu hérna lagi hann heitir Silo Green útvarsvænu útgáfun heitir Forget You hinn heitir eitthvað annað bara á YouTube finnið þetta, það betra lag við ekki

800 mílur en Kristmundur Axel, hann er á leiðinni út núna bráðlega með herran Hetusmér út til Kaupmannahafnar. Þeir verður með tónleika þar 18. september næstkomandi á Pumpehúset.

Við erum í svakalegri stelpu stund núna, heyrðum hérna undan í Adele. Þetta var Lady Gaga og færum okkur yfir í strákana. Við erum í stráka band, ekki þannig ekki svona boyband, en það bara stráka sem skipur hljómsveitina. Þetta eru Chris Martin og strákana í Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.

0: Fylgstu með á K100.
1: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld í spúðin Háaliti.
3: Nú eru kjara kaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Pílur og píluspjöld, padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is. Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
4: Ertu búin að eyðileggja margar uppáhalds ullarpeysur í þvottavélinni? Við þurrhreinsum flíkurnar svo að þær haldi sér vel. Efnalaugin Björg við Háleitsbraut.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagerinn Smáratorg.

Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina. Við vorum með skemmtilega leik í gangi hérna á Facebook síðu K100 þar sem að fólk átti að gíska á hvaða starfsmaður K100 væri á bakvið lottóviðana sem við vorum að gefa. Og ég held að komið 600-700 kommenta á þetta og það voru þrír sem að sögðu nafni mitt og það voru þeir sem höfðu það rétt. Það var hann ekki, það var allir að þetta væri Ásgeir Páll en að því að það sást í sjómannshendur, hann ekki með sjómannshendur.

lagið fyrir hádegi það Years and Years, þetta lagið The King svo hinn í hádeginu Robbie Williams, Lil Nas X Júli Heiðar, Beyoncé og fullt af frábæri tónlist það auðvelt að hækka saman í gleð

0: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is. Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal. Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, Laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
2: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
3: Við höfum opnað nýja stöð á Lampavegi og bjóðum eldsneytis og rafmagnsbíla velkomna. Orkan,

Þetta er drottningin sjálf Beyoncé og Sweet Dreams, þar undan heyrði Josh Ezra. Það er hádegi, ég og þú ásigvuna heiti ég. Ef ég var ekki búin að kynna mig, ætla að vera með þér hérna til klukkan 2 í dag eins og alla laugardaga, þá kemur Íslands eina von Þór Bæring

That's what I want, för mig Little Nas X okkar Íslendinga, Júli Heiðar. En þetta er lag hjá honum Farfuglar. Eitt af fallegri texta sem ég hef heyrt bara síðustu ár. Hittir alltaf beint í minn hjartastreng.

0: Jónsi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Garmin búðin kynnir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 20.

0: Fótbolti.is. Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
2: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: You're the Owens sisters.
4: Yeah, everyone we love dies.
5: It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
6: I've waited such a long time for this.
2: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
7: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
8: Meiri orka í ferðalæð. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanusts og að bílanust.is.
9: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Það risa haustútsala í Fjallakon. Alltaf 70% afsláttur af útivistafatnaði, gönguskóm, hjólum og búnaði til 13. september. Ert þú klár fyrir veturinn? Verk

og We Are Young. Ég held að þetta lag hafði farið á topplista bara út allan heim þegar þetta kom út árið 2012. Þetta gerði það allavega hérna á Íslandi, ég man það mjög vel. En færum okkur í Charlie Puth, þetta Attention.

0: Þetta er Leona Lewis, Bleeding Love, en hún sigraði mitt þriðju seríu af X-Factor árið 2006. Startaði sínum geggja ferli þá, en þessi næsti sem var heyri, hann þurfti enga hæfileika keppni til að koma sér að stað. Hann byrjaði bara í herbygginu heima hjá sér, blessu sér minning hans Avicii, þetta er Hey Brother.
1: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Við auðveldum þér lífið með Drive-in Timbursölu. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Fjallakofi, með þér í næsta ævintýr. 10-70% afsláttur til 13. september. Fjallakofin Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
4: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
5: Heimsending alla daga frá klukkan 17. Askur Pizzería. Askur Pizzería, Egilsstöðum.
6: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
7: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.

er Katy Perry, færum okkur í íslenskt, já takk, samt sungið á ensku, splittar ekki diff, Daði Freyr, I'm out and I wanna go home. Ég mæli með að fara inn á samfélagsmiðla og finni Daða Freyr, TikTok, Instagram, því hann var að gefa gera geggjað útgáfu af rólegu kúreki, læginu hennar Bríðar. Virkilega vel hefn og ég held að það eftir að koma í spilinu útrúfum.

Strákan er frá Las Vegas í Imagine Dragons og Believer. Ég nú ekki viss hvaðan Ariana Grande kemur, en hún örugglega farið til Vegas. Það ég trúi nú ekki öðru. Þetta lagi hennar Hate That I Made You Love Me.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu.

0: uppfjórir Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Hún er komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
2: For the Owen sisters.
3: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
1: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
4: I've waited such a long time for this.
1: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
5: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endur tek sölustaðir, appið og lotto.is því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslu miklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
7: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og Bílanaust.is.
6: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

Það hefur verið gaman í gær upp á Akranesi í bíóhöllinni en þar voru Kvarasi með opna tónleika frýttin en þeir hafa verið undarfarið í bíóhöllinni að æfa sig fyrir tónleikarna sem þeir verða með í laugardagshöllinni 19. september næstkomandi og þeir ákveð bara svolítið að þakka fyrir sig þakka Akranes búum fyrir sig og bíóhöllinni með að halda opna tónleika og bara virkilega vel gert svona að gera þetta Gefa tilbaka, ég kann að meta það

Flowers, þegar klukkan er alveg að detta í 2000 flotta laugardegi á sig. Guðna, heiti ég, búin að fá að vera með þið frá klukkan 10 í morgun. Ég ætla að voru komin heim og setja á K100 og hlusta á Þór Bæring næstu 4 klukkutímana. Ég heyri ykkur á saman tíu á morgun á slæginu 10. Þangað til, hafið það gott.

0: Punkt.is.
1: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Fjölskyldu tilboð. Tvær pítsur á matseðli, brauðstangir og 2 lítra gos. Askur Pizzería, Egilstöðum.
3: Loka dagar afmælis tilboða. Jusk. Góð tilboð.
4: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkominn. Garðheimar.
5: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrur og vagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáðir fara. Kerrur og vagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
6: Vissir þú að steinværi er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir í?

Þetta er Coldplay og BTS á K100 og talandi BTS þá eru þetta okkar maður Ási Guðna sem var auðvitað að klára sína vakt hér áðan mikill BTS maður og ég held ég sé að segja satt og rétt frá hann búinn að fara 6 sinnum til Suður Kóru til að fara á tónleika með þessari grúpu hann það mikill aðdáandi það er alvöru vel gert Ási

Þetta er hún Bríett sem er á leiðinni í heljarinnar tónleikaferðalag, er að fara að hita upp fyrir Daða Frey. En hann er að fara í Norður-Ameríkutúr og hann var einmitt að auglýsa þessa tónleika og láta alla sína aðdáendur vita að Bríett mundi hita upp fyrir hann. Og hvernig gerði hann það? Jú, tók ábreiðu af þessu lagi, rólegur kúringi í Daða útgáfu. Hrikalega gott, þú getur heyrt þetta og séð þetta á Facebook síðu Daða, mjög gott.

Já, það er ansi mikið í gangi á þessum ágæta laugardegi, til dæmis í Kolaportinu er í gangi Reykjavík Pizza Festival, en þetta er þriggja daga pizzaveisla sem hófst í gær, það sem pizzan er já, í aðalhlutverki en það verða, já, alls konar pizzur í boði, jafnvel pizzur sem hafa aldrei verið búnar til áður og verða aldrei búnar til aftur

Þetta er Rihanna og Calvin Harris, plötusnúðurinn We Found Love á laugati á K100 en það vita það ekki margir að Calvin Harris, hann mikið að, já, rækta, hann á risa jörð á Ibiza, bújörð, já, bara búgarð, það má segja það, kallast Terra Masia 56 hektarar, hvorki meirinni minna og þannig hann að rækta grænmeti, egg og vín svona meðal annars og þetta víst svona stærsti organik svona búgarðurinn á Ibiza og hann að selja vörur og mjög vinsæll meðal þeirra sem búa á Ibiza og auðvitað gestirnir, þeir elskan líka þó að þeir viti kannski ekki alveg af þessu eru meira bara að dansa við tónlistina hans á skemmtistöðunum á Ibiza Matur.

0: Fylgstu með á K100.
1: Hann er kominn við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Hún er kominn í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: You're the Owen sisters.
4: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
5: I've waited such a long time for this.
2: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
6: Undirbúðu þig fyrir næsta ferðalag. Haust útsalan í Fjallakofanum er í fullum gangi til 13. september. Hallarmúla 2 og á fjallakofin.is.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9.222 krónur á mánuði.
8: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verð.

það verður víða fjör í kvöld, allskins skemmtilegir viðburðir á dagskrá, til dæmis verður MC Gauti á græna hattinum í kvöld og það nú fátt skemmtilegir en að vera á góðum tónleikum á græna hattinum, klárlega svona einna mínum uppáhalds tónleikastöðum á landinu. Græni hatturinn og bæjarbíó, þetta eru þeir tveir staðir sem ég hreinlega elska að vera á góðum tónleikum, það bara hreinlega

0: kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Bílinn þarf að hlaða, en það þarf þú líka stundum. Á meðan þú hleður bílinn, af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni? Skelltu þér í jarðböðin við Mývatn, njóttu heitavassins og gefðu þér smá tíma. Jarðböðin, baða og hlaða.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Volkswagen ID4 er fjórhjóladrifin með allt að 544 km drægni á rafmagni. Nú á lækkuðu verði. Hekla.
4: Skín. Einfaldlega betri.
5: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkomin. Garðheimar.

er laugardagur í dag ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér og já, ef þú átt eftir að kaupa þér lottómiða þá eins gott að gera það í hvelli Potturinn, hann að stefna í 90 milljónir og mundu, ef þú átt ekki miða þá áttu ekki möguleika, miði

það er ansi mikið að gerast í fótboltanum í dag. Það eru að klárast, já, deildir, lengjudeild kvenna, önnur deild kvenna, önnur deild karla, þriðju deild karla og svo núna klukkan fjögur er það þetta úrslita leikurinn í mjólkurbikarkeppni karla. Grindavík Njarðvík og Þróttur mætast núna klukkan fjögur og ég vil bara hvetja alla til að mæta á völlin og styðja við stelpunum.

Já, ég var aðeins á ferðinum síðustu helgi og sá þar víða fólk í réttum. Það var verið að elta þessar blessuðu kindur og það nú heldur betur raunin í dag sömu leiðis. Víða réttir og ég vil bara senda baráttu kveðjur til allra sem eru í því akkurat núna. Og já, víða líka réttar böll í kvöld, það verður líka skemmt.

0: Já, starfsmann hjá leyniþjónustunni MI6 í Bretlandi. Þessi maður heitir Matthew Dunn og var í yfir 20 ár. Já, að vinna hjá leyniþjónustunni sem njósnari og þurfti að vera með ansi marga bolta á lofti. Hann talaði það í viðtalinu á einum tímapunkti í lífi hans sem njósnari. Var hann að leika 14 mismunandi aðila og þurfti að vera með allt á hreinu í samband við 14 aðila. Baksöguna, það þurfti að vera allt á hreinu og einu sinni lenti hann í ansi mikilli klípu því að þá var hann í einu af þessum 14 hlutverkum sínum að leika einhvern mann og hitti mömmu sína og þurfti á einhvern nátt að koma sér út úr því án þess að sá aðili sem var með honum myndi átta sig á því að þarna væri mammans að ræða og það tókst honum á einhvern óskiljalegan hátt en pældi því að vera með 14 nöfn og já, sögur og þurfa muna hvað er hvað. Þetta alvöru verkefni greinlega, alvöru vinna að vera njósnari.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Yfir 10.000 leigusalar nota

0: Leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
1: Skirtu tilboð. 15% afsláttur fyrir 5 eða fleiri skirtur í þvott. Efnalægin Björg við Háleitsbraut.

skilaboð af Suðurnesjunum. Þar mikið fjör, það var auðvitað ljósanótt síðustu helgi, en núna verið að fagna því að Fjölbrautaskóli Suðurnesja á afmæli, 50 ára afmæli, hvorki meirinni minna, og það víst svaka fín dagskrá og að gera fyrir fyrrum nemendur að kíkja á svæðið og heilsa upp á gamla skólan. Það reyndar orðið allt og langt síðan að ég heimsótti minn gamla skóla FG í Garðabænum, þar var að drífa mig heimsókn.

0: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Hvort betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur pottinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarft að hafa það á hreinu. Lotto. Leikur nokkar.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Vertu klár fyrir allar aðstæður. Fjallakofin Hallarmúla 2, fjallakofin.is Haustútsalan stendur yfir til og með 13. september. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is
4: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum, vertu á verði, lægsta verði, OB.
5: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is

Já, það er laugardagur í dag og ýmislegt skemmtilegt í gangi í kvöld meðal annars hjá Reykjavík Bruggfélag í Skipholtinu, gamla Tónabíó. Þar verður skemmtilegt Íslandsmeistaramóti í kvöld, Íslandsmeistaramóti í skeggvexti og það eru fjórir flokkar, fullskegg, yfraskegg, haldrakaskegg og gerviskegg. Þannig að

dögunum átti söngkonan Pink Amali 47 ára gömul og ég var nú aðeins að rifja það upp í vikunni að hún kom auðvitað til Íslands 2004 og hélt tvenna tónleika í Laugardalshöllinni var síðan með eftirpartí á Felix gamla sportkaffi sem var víst svakalegt og sko eftir þessa nótt þá sást hún vera knúsast með einhverjum Íslendingi fyrir utan hóteli sitt og þessi ágæti maður var spurður hvort að hefði eitthvað gerst á milli þeirra og hann sagði bara ég var að sýninni næturlífið í Reykjavík hvorki meirinni minna þannig að það munaði litlu að Pink yrði tengdadóttir Íslands

það var ekki mikið að gerast í íslenskri sjónvarpsþáttagerð í sumar hér á Íslandi en á haustin þá fara hlutir að gerast. Núna dögunum var að detta inn á sjónvarpsímans premium fyrstu tveir þættirnir í nýrri seríu sem heitir Boltamömmur. Það er mjög hressandi efni mæli með og svo sá ég fréttir af því í gær að núna í lok september er að hefja göngu sína á RÚF nýr spurningaþáttur í beinni útsendingu Landsleikurinn heitir þátturinn en þarna munu bæjarfélög etja kappi en það er hún Sigrún Ósk sem margir þekkja úr þáttunum leitin að upprununum sem mun stýra þessum þætti ásamt Guðmundi Pálssyni sem er að sjálfsögðu söngvari og þetta eru þættir eins og áður segir sem hefja göngu sína í lok september verða í beinni útsendingu á RÚF á laugardagskvöldum

0: Ég var eitthvað aðeins að skoða veðurspána fyrir næstu daga og sá að hitast í, það heldur betur að lækka á landinu. Sá það til dæmis í kvöld, þá fer hitast í til dæmis á Siglufirði niður í eina gráðu. Við erum samt ekki að detti frost alveg strax, nema kannski bara á hálendinu, en það styttist í frostið maður, mér líst ekki að þetta.
1: Garmin búðin kynir, Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram lögadaginn 12. september. 5, 10,

0: Áramót.is. Tempo er á toppnum. Hæsta einkun hamborgarastaða í Reykjavík á Google Reviews. 4,9 stjörnur. Komdu og smakkaðu. Tempo. Laugavegi 2. Tempoborgarar.is. Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færðu hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Það er risa haustútsala í Fjallakofan. Alltaf 70% afsláttur af útivistafatnaði, gönguskóm, hjólum og búnaði til 13. september.
0: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar, bílanust og bílanust.is.

það er svo sannarlega hægt að henda sér í bíó í kvöld. Það er að sjálfsögðu hægt að kíkja á nýju íslensku myndina Hvar er draumurinn, sem hefur verið að fá frábæra dóma og sögu þetta. Í Bíó Paradís í kvöld þá er sérstök sýning á kvikmynd sem ég hef ekki séð alltaf lengi, Englar alheimsins, sem er þetta alveg geggjum mynd. Þannig að já, þú getur farið á gamla klassík eða bara splunku nýja íslenska mynd í kvöld.

0: eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
1: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
2: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

Já, ég fór aðeins yfir það áðan hvað er í bíó sem borgarinnar. Það er svo sannarlega hægt að fara í bíó í kvöld en það er ýmislegt fleira í gangi. Það er til dæmis haustfagnaður Garðheima alla helgina. Það er Reykjavík Pizza Festival í Kolaportinu. Klárast á morgun. Nú ef þú ert fara á tónleika þá er MC Gauti á græna hattinum í kvöld. Maron Birnir og Kristbjörn Axel er í sjallanum í kvöld. Valdimar Guðmunds, sá mikli snillingur er með stór tónleika í Hörpu í kvöld. Það er Íslandsmótið í skeggvexti hjá Reykjavík Brugghúsi í Skipholti í kvöld og svo það púðusykur. Það var ný sería eða ný slík sýning frumsýnd í gerkvöldi og ég held að séu alveg örugglega tvær sýningar í kvöld sömuleiðis. Mikið af góðu fólki sem kemur fram á þeirri sýningu. Það er allavega ansi víða partí í kvöld.

0: Vertu hjá mér.
1: Una Torfa og Jón Jónsson á K100 Vertu hjá mér. En í vikunni í síðdegisþættinum hér á K100 fór ég aðeins yfir nöfn á þeim fyrirtækjum sem okkar frábæra tónlistarfólk á. Það margir með fyrirtæki í kringum reksturinn sinn, til dæmis Jón Jónsson. Hann með fyrirtæki sem heitir JJ Music SLF, bróður hans Friðrik Dór á fyrirtæki sem heitir Saltprinsinn SLF. Svo það Ice Guys, Fegurði Glæpur EHF, Herran Hnetusmjör með Cowboys EHF auðvita, Aron Khan með Trúpi EHF, Bríett bara með þetta, Bríett Elvar SLF, ekkert vesen, MC Gauti bara með MC EHF, Of Monsters and Men með fyrirtæki sem heitir Skrýmsl EHF í kringum sinn rekstur, en besta nafnið klárlega nafnið á fyrirtækinu sem hann Herbert Guðmundsson með. Hann með fyrirtæki sem heitir Blessun EHF.

Stella Lefty heitir söngkonan, lagið heitir Boston, en þetta lag fjallar unnusta hennar, Vincent Mason, sem sömuleiðis country söngvari og já, þetta samt hún fyrstu vikuna sem þau voru saman, hvorki meirinni minna.

breytist í útrátt í lottónu, lögatars lottónu, en potturinn stefnir í 90 milljónir á þessum ágæta lögati. Og talandi lottó, þá sá ég viðtal við hana Frances Connolly sem náði að vinna í lottói fyrir 7 árum síðan, hvorki meirni minna en 2 milljarða, 2000 milljónir, en hún að koma aftur í fréttirna núna því að hún og maðurinn hennar, Patti, hafa gefið meirinn helming af þessum auðæfum í gott málefni. Ekki

búin að eyða í neina vitleysu, heldur eru bara í því að styrkja allskins málefni sem þeim, já, sem þau vilja styrkja og hjálpa fólki sem minna mega sín. Virkilega vel gert hjá Frances og Patti. Spurning, hvað vinningshafin hér á Íslandi gerir við þessa 90 milljónir?

0: Vertu með á K100.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Hún er komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
3: You're the Owen sisters.
4: Yeah, everyone we love dies.
5: It's not great for the Tinder bio.
2: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
6: I've waited such a long time for this.
2: Kondi í bíó taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
7: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
8: Nú er tíminn til að hreinsa dúnúlpuna. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
9: Fjallakofi. Með þér í næsta ævintýri. 10-70% afsláttur til 13. september. Fjallakofin Hallarmóla 2, fjallakofin.is.
10: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2-litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

Já, það styttist í 30 ára afmælispartíð hjá á móti Sól. En já, í næsta mánuði, 16. og 17. oktober, ætlar hljómsveitin að fagna. Já, 30 ára starfs afmæli hvorki meirna með stór tónleikum. Og það víst örfáur miðar eftir á tónleikana 16. oktober og eitthvað til á tónleikana 17. oktober. Þannig að það ennþá möguleiki að komast í afmælispartíð hjá á móti Sól.

0: Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
4: You're the Owens sisters.
5: Yeah.
6: Everyone we love dies.
7: It's not great for the Tinder bio.
3: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
8: I've waited such a long time for this.
3: Kondi í bíó taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á nokkur hundru vörum varanlega. Skoðaðu úrval góðra vara á lækkuðu verði í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. rbroom.is.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Bring her coffee in the morning. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Tækjabúðir kynir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða

0: Alla mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
1: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
2: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Nú eru kjarakaup á grillum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.

0: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
1: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
2: You're the Owen sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
4: It's not great for the Tinder bio.
1: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
5: I've waited such a long time for this.
1: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
6: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

0: Nýjungarnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
1: Ertu með meikbletti í fötunum? Við þurrhreinsum flíkurnar og náum meiki, brúnkulit og varalit úr fötunum. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: ekkert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Það haustútsala í Fjallakonum til 13. september. Alltaf 70% afslátt. Útivistafatnaður, skarpagönguskór, fjallahjól og fleira. Fjallakofinn, Hallarmúla 2 og fjallakofinn.is.
2: Verið velkominn á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Undirbúðu þig fyrir næsta ferðalag. Haust útsalan í Fjallakofanum í fullum gangi til 13. september. Hallarmúla 2 og á fjallakofin.is.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Frískandi bragð með extra.

0: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður. Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkomin. Garðheimar.

0: Hörpunni við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
2: Pizza með tveimur áleggjum og gosdós. 2750 krónur. Askur Pizzería. Egilsstöðum.
3: Hún er komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
4: You're the Owen sisters.
5: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
3: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
6: I've waited such a long time for this.
3: Kondi í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 er komin í bíó.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Herjólfs býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mútin Terjós, Síðumúla 28. Mútinterjós.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Loka dagar afmælistilboða. Jusk. Góð tilboð.

0: umboðsmenn um land allt. Smitt og Norrland.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið viss að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. myiglu.is
2: Vertu klár fyrir allar aðstæður. Fjallakofin Hallarmúla 2, fjallakofin.is Haustútsalan stendur yfir til og með 13.